0: Dobro, tu se malo Lorenzo Chiarovini i Giovanotti zaigrao. A? Molim? Ima neko za Vlatka Stevanovskog u Makarskoj večeras? Dobar dan.
1: Ima, ima, naravno.
0: Recite ime.
1: A, Nedeljko Brdar.
0: Nedeljko Brdar.
1: Je. Yeah.
0: Nedeljko, samo se javite u ljetno kino večeras i ulaznice su vaše.
1: A, dva komada.
0: Dvije ulaznice, da.
1: Sjajno, sjajno, hvala puno.
0: Nema problema, Nedeljko.
1: Eto ga, uživajte.
0: Pozdrav. Questo non da che va, questo non da che va.

0: izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Službena radijska lista. Ljetni džuboks najvećih svjetskih hitova.
0: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Tilmi. Have a great day.
1: Slušate ljetni pregled najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. Tjedni izvještaj Airplay Radio.